چشم تو سمشاندی که هرده که هرده گیچتی گیر مسیدی سنا دشتی گمری گیچتی امرو یش اتوز بشاندی آش بش وقتی گیچتی